0: hanamula jomuna ye mulukuleng hey hanamula wake up ni ku pusha hi xona xigubu xa xitwa kahle xingomani xexo a xi ba kahle kwala ndlwini ya ka n'wina kwala ndlwini ya wena mixolo wa mina a xi twala kahle vhele ka mixo wa siku ra ribuxa le
1: hina

0: Moindlela le ke wa Big Sur 0607 0607 0857 0857 ke ba tsotsa tso sen mishono ba naro. Ah namuntla ke isonta hey sipuleki.
1: Leri na le khale iba u tsala khambi ya hansi ya mjaya hansi ya duwawa.
0: Eh eh. Oh
1: hansi ya mjaya u khale iba u tsala khambi ya. Ivanwana ku vula ka yeba tsala tiba ku mbedo wa special loko namhla u dispatchwa unwayana kumbe ku fela unwana hi xeka mbedo wa mbedo ya. No no tsaka ku ta tsaka ku la takwa la.
0: Akwa la vho.
1: Ya so va man. Seimane va teka teka ke.
0: Va teke.
1: Va teka teka yo duma so. Kuma mase wa mina mandla wala tsaka la ka tsinyani la ya. Mani malek, imana tsinyana mama. Ava futhi ma

risimu ra kahle n'wina vayingiseri va mina vo kurhandzeka kusuka kahle le eka Tim Godfrey va ku Nari a hineni ya ha tlangela ya ya dzunisa ya tata ku khensa eka lava matimba hinkwawo ni ta tlhe ni mi nyika kahle risimu andzhaku ka risimu leriwa mina na n'wina hi ta va hi khe hi teka kahle tinqingho ni va ni khe ni twa hi n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka David G va ku my trust is in you.

Nama xiphitho kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena. Siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva. Matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.

060-8875-942 bako basheshe bahleka kusuka kahle le ka Donny ngina bangisela mina bakurandeka otherwise ke mina na ngwina ba case sweswo mahlweni rangini mnika kahle risimile risuka ku kahle ka Siphongwenya mbako u Jesu afike kuseni ngina bangisela mina bakurandeka risimile riyani ngina bangisela na kuthemba na kumeswa kuri ai khona man mikatekini rona rimchabelerini ku ya mahlweni otherwise ke mina na ngwina ba case sweswo eka xiphemu lexiya kumbe nghena kahle ka vura leyi ya ku hetelela leyi nga ta fika hi kuma kahle xiphemu xa ku kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David and then loko hi suka kwana hi ta fika hi kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma kahle ti-verses leti hi nga ta va khe hi hlohlotelana ka tona and then hi tsutsuma hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku ri mi ri yini eka lowu wa matimba hinkwawo eka siku ra namuntlha tsundzukani ku ri mina na n'wina hi nghenisa sweswo eka n'hweti liya ya vamanana n'wina vayingiseri va hina va kurandeka hi khe hi nghena kahle hi theme liya ya ku ri self-worth n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ni kheni ku ni dedicate kahle eka vamhani hinkwavo etikweni ra Afrika-Dzonga a hi yeneni hi ya hi ya sisimuka a hi yeneni hi ya hi ya pfuxelela our self-worth n'wina vayingiseri va mina va kurandeka and then ke endzhaku ka swona mina n'wi hi ta va hi khe hi hambana n'wina vayingiseri va mina va kurandeka loko a ri mina ni mi rhandza sweswikambelweni ya mina a hi tsutsumeni ya kuma kahle risimu leri sukaka kahle eka Pastor Rudolph va ku ri wa halalela hi ndlela leyiwani.